0: на споріду со огласи.
1: Хано, Майхан, кој ищеш паркирище? Ин велик, ко мораш само взети чисто все. То је нови Renault Twingo E-Tech Electric, нарејен у Словенији. Запелите га же за
2: 10 990 евров.
1: Субвенцио за електрична возила, тер 1000 евров бонуса об финансирању. Већ на Renault.se.
3: Хано. У автоцентру Крашна Шкоцен можност тестирања електричних возил Twingo, Semikter, Renault 5.
4: Želite niže stroške ogrevanja? Telsat nudi svetovanje, izračune in montažo po vsej Sloveniji. Vaša pot do nižjih stroškov ogrevanja. Povpraševanje na telsat.si.
5: Ko fejzn lačn, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žarim predpasnik Autokrka.
7: Autokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
8: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.